Mm-hmm.

This one is for all the bouncers. Big, big, monkey man.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5. Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U Kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

silence.

0: Stay tuned on 10.05. Dobar dan, vi ste?
1: Student. Radio Student.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
2: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

0: Može li Hrvatska proizvesti dovoljno hrane za svoje potrebe? Može li to učiniti na efikasan način? Je li problem o kojem pričamo svake godine, a to su uvjeti u kojima poljoprivrednici rade i zbog kojih sve češće odustaju, nešto što se doista ne može riješiti, ili se možda samo nitko nije dovoljno potrudio oko tih problema? To su teme današnjih Ideja HR. Ja sam Domagoj Novokmet, a naš gost je poljoprivredni agronomski analitičar Ivan Malić.
1: To su neki mitovi koji, da smo mi bogom dani za poljoprivredu, da možemo hraniti pola Europe. Mi smo otprilike 1 milijun ozbiljnih hektara u poljoprivredi. Mađarska je 5. Kako mi onda možemo hraniti pola Europe? Ako vi u poljoprivredi zarađujete u ovom trenu, ja bih rekao u ratarstvu, 2, 3 ili 4% prinosa na kapital, vi se ne možete zaduživati po 4 ili 5% u komercijalnoj banci. Zapadnoevropski seljak vrlo često živi od govana. Na mlijeko je na nuli, ali proizvodi kao nus proizvod nekakav stajnjak koji onda u bioplinu pretvori u energiju. Dalmatinska krška polja, kojih ima preko 100.000 hektara, koji su hranile Dalmaciju. Tamo je nacionalizacija jedino rješenje ako hoćemo doći do rezultata. Priča je paški sir. Priča je, ne znam, hrvatska kamilica je priča. Znači, nađite nišu gdje možete biti dobri.
0: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći i saznati za sve nove epizode. Danas razgovaramo o situaciji u hrvatskoj poljoprivredi, o kompleksnosti problema koji se, nažalost, moje mišljenje najviše ignorira. Naš gost je Ivan Malić, poljoprivredni investitor, poljoprivredni analitičar, mali OPG-ovac, čovjek sa velikim iskustvom iz IT industrije, sve u jednome. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala, Domagoj.
0: Na samom početku moramo malo i o vama reći kako bi gledatelje uveli i možda i više zainteresirali. Vaša karijera je i vaše obrazovanje bilo fokusirano na IT. Odakle onda u poljoprivredi?
1: Ja sam u poljoprivredi završio slučajno u nekakvoj fazi života. Bio sam 10 godina u IT-u, čak dosta uspješna karijera. Bio sam član uprave velike firme, vodio sam sektor razvoja u FINI, radio sam u Ericsson Nikoli Tesli. U nekom trenu mi je dosadilo i osjećao sam nekakvu potrebu. Moj tadašnji čovjek za kojeg sam radio, Stipo Matić, je odlučio u tom trenu iz IT-a otišao u poljoprivredu i ja sam otišao s njim. I evo, tako krenulo je 2010. Zaljubio sam se u tu industriju zato što je živa, zato što se u njoj stalno nešto stvara, zato što je količina i znanja i kompetencije u njoj zapravo ogromna i to je ono što je meni zapravo jako, jako veselilo u tom procesu.
0: Sad kad vas netko sluša, pomislio bi da poljoprivreda savršeno mjesto za svakoga koji se bira svoju karijeru. Međutim, kad gledamo dnevne vijesti iz hrvatske poljoprivrede, slika je dramatično drukčija. Kako biste vi dijagnosticirali stanje hrvatske poljoprivrede?
1: Pa slika nije tako loša ko što se često prezentira. Mislim da tu i mediji najviše vole taj narativ kukanja i negative i da je to jedan također dio paketa kad govorimo o dijagnostici. Ne treba tu dijagnostiku ograničiti samo na poljoprivredu. Mislim da je treba ograničiti na neki način zapravo na cijelo društvo. Jel? Mi smo kao društvo u cjelini zapravo vrlo neskloni promjenama. Neskloni smo se mijenjati. Ako pogledate naše zdravstvo, školstvo, pravosuđe, mi se mijenjamo isključivo pod nekakvim vanjskim silama. Jel? Poljoprivreda je tu još radikalnija zato što je struktura ljudi u poljoprivredi u pravilu. U pravilu su to ljudi iz ruralnih krajeva, u pravilu su to ljudi koji su stariji, u pravilu su to ljudi koji su nešto niže obrazovani. Što se dobro uklapa onda u ovu sliku ljudi koji se zapravo ne vole mijenjati. I ako pogledate, hrvatska poljoprivreda je prošla, mislim da se trebamo zapravo vratiti ono, jako daleko u povijest. 1900, krajem 30-ih, jel? Znači, poljoprivreda je bila 70% gospodarske djelatnosti Hrvatske. Znači, svaki je bio poljoprivrednik, prosječna veličina posjeda je bila negdje oko 5 hektara i ta smo proizvodili značajno više nego što proizvodimo danas. Onda je došao socijalizam sa svojim reformama, onda je došla hrvatska nezavisnost sa svojim reformama i onda je došla Europska unija. Kroz sve te procese mi smo zapravo bili neskloni se mijenjati. Ako pogledate tu veličinu posjeda, rascjepkanost parcela, vlasničke zemljišne knjige, tu je situacija zapravo kao što je bila prije 50 godina. Znači, tu se vrlo malo napravilo. Znači, taj problem poljoprivrede nije samo poljoprivredni. Tu je cijeli sustav koji nije spreman se nimalo mijenjati. Mi dalje duboko vjerujemo da je naša hrana bolja i zdravija od nekakvih drugih, pa možete pročitati da izvozimo svoju pšenicu koja je kod nas druga i treća klasa, u Italiji je to prva klasa, a uvozimo radioaktivnu ukrajinsku pšenicu. Znači, tu postoji nekakva razina predrasuda koja je u cijelom društvu zapravo prisutna, ne samo u poljoprivredi.
0: Zvuči mi ovaj vaš odgovor kao da ne vjerujete u tu tezu da imamo tu neku komparativnu prednost koja nam je bogom dana.
1: Pa nemamo. Mislim, po čemu smo mi to bogom dani? Znači, naša kvaliteta zemljišta je realno ispod prosječna. Mi imamo tek par posto zemljišta koja su nam vrhunske kvalitete. U Ukrajini je velika većina zemlje, oni to zovu černa zemlja, što samo govori crna zemlja. Kod nas imate pijeske, imate gline, imate svašta. Mi imamo nekakav bolji dio zemljišta u ovom području uz Dunav, ne znam, Tovarnik, Ilok, Baranju. I to je zapravo to. Znači, mi nemamo nikakve fenomenalne prirodne preduvjete. Imamo klimatski problem. Znači, uzgoj bilo kakve kulture, uzmimo ovo što se najčešće spominje, uljarice i žitarice. Mi imamo zimi vrlo često minus 20, ljeti imamo plus 40. I sad to usporedite sa Francuskom i sa Velikom Britanijom, gdje su te klimatske oscilacije, odnosno temperaturne oscilacije, bitno manje. Imamo problem oborina kojih teoretski imamo dovoljno, ali njihov raspored zapravo jako loš. Imamo viška oborina na jesen, na manjak u ljeti kad nam zapravo treba. Tako da to su neki mitovi koji, da smo mi bogom dani za poljoprivredu, da možemo hraniti pola Europe. Mi smo otprilike milijun ozbiljnih hektara u poljoprivredi. Mađarska je 5. Kako mi onda možemo hraniti pola Europe? Gdje su onda oni? Rumunjska je 20. Ukrajina je, ne znam, 60-70 milijuna hektara. Znači, imamo problem s klimom, nemamo vrhunska tla, imamo problem sa mentalnim sklopom koji to mora razumjeti, jer ako mi sebi stalno tepamo da smo mi tu kao bogom dani, a ne ide nam, onda tu nešto ne štima. Mislim da se prije svega moramo trgnuti, da moramo sami priznati sebi gdje smo, da moramo priznati da smo po proizvodnim rezultatima u poljoprivredi iza zapada, da moramo priznati da smo po znanju iza zapada. Mi nemamo međugeneracijsku tranziciju. Znači, ova generacija poljoprivrednika sada koji su 50, 60, 70 godina, to je kod nas tek prva generacija poljoprivrednika. Jer se jedan sustav slomio koji je bio baziran na kombinatima u socijalizmu. I sad smo mi to prebacili u jedan drugi sustav u kojem se tek trebao stvoriti kapital, trebalo se stvoriti znanje. I mi se sad na otvorenom europskom tržištu, u koji ne poznaje granice, koji ne poznaje carine, koji ne poznaje nikakve birokratske prepreke, i kod nas može doći bilo kakva roba, može doći jabuka iz Poljske ili sir iz Francuske, mi se trebamo boriti sa trećom, četvrtom, petom ili desetom generacijom njemačkog seljaka koji uči od djeda, koji uči od oca, kojim je otac, djed i pradjed ostavili farmu, ostavili nekakav kapital i prenijeli znanje. Znači, to su okolnosti unutar kojih mi funkcioniramo. Ulazak u Europsku uniju je donio to da je taj državni protekcionizam nestao i da smo se mi zapravo suočili. Mi od ulaska u Europsku uniju padamo. Zadnjih par godina nešto sitno ili simbolično rastemo, ovisi oko toga kakve su cijene u određenim industrijama, ali mi smo zapravo jedna po resursima prosječna poljoprivredna zemlja, a po pristupu, znanjima, inovativnosti, po količini udruženosti poljoprivrednika, po organizaciji tržišta smo mi debelo iza tog zapada s kojim se natječe.
0: Prije nego što počnemo analizirati različite aspekte ovih problema i eventualno upirati u rješenja, još jedan aspekt nije pretjerano optimističan, a to je kad promatramo poljoprivredu Hrvatsku kroz samodostatnost. Uh-huh. Tu su također rezultati dosta porazni.
1: Da, mi smo u velikoj većini mesa, mlijeka, vrsta proizvodnje mesa, znači mlijeka, voća i povrća, nismo samodostatni i zato imamo uvjete. Znači, nema razloga da mi ne možemo proizvesti mlijeko, da ne možemo proizvesti svinjsko meso ili da ne možemo proizvesti jagodu i jabuku. Znači tu neke druge stvari ne štimaju.
0: Što je problem? Zašto onda mi ne proizvodimo dovoljno mesa, na primjer?
1: Mi nismo se spremni mijenjati. Mi nismo sebi spremni reći da ovako kako radimo, da to jednostavno više ne ide. Znači da trebamo više znanja, da trebamo bolju organizaciju tržišta, da trebamo kvalitetnije poljoprivredne politike. Dok si to ne kažemo, ja mislim da nećemo ići naprijed. Dok god naš poljoprivrednik prije svega vidi problem u nekom drugom. Znači uvijek se, kad ste čuli našeg seljaka, poljoprivrednika, poljodjelca, da kaže ja bi mogao napraviti to i to. Ja sam imao prije neki 2-3 tjedna tečaj na kojem je bio čovjek, imao sam dva zanimljiva čovjeka. Jedan je bio tipični hrvatski poljoprivrednik, krenuo je poslije rata, razvojačeni branitelj i stvorio je nekako gospodarstvo u kojem ima zemljište. Radi 80 hektara zemljišta, ima muzne krave. I bio je jedan mlađi dečko koji sad završava fakultet, koji je bio 2 mjeseca u praksi u Njemačkoj. I ovaj naš poljoprivrednik je došao potražiti rješenja kod mene. A rješenja su vrlo jednostavna. Ja sam ga pitao koliko proizvodiš mlijeka. Pa 7.500 litara po kravi. Onda je ovaj Fabian koji je bio u Njemačkoj na edukaciji, sjajan mladi dečko. I on će biti druga generacija. Njemu će otac ostaviti imanje i on ima nekakvu šansu jer ima i znanje i otvorenost da putuje. On je rekao ja nisam bio na nijednoj farmi koja je imala ispod 12.000 litara mlijeka po kravi.
0: Godišnje?
1: Godišnje, tako je, da. Znači tu pričamo o 30 ili 40% razlike u rezultatu uz vrlo slične troškove.
0: Što je onda razlog takvog lošeg rezultata po vama? Možemo li to spekulirati?
1: Znanje, kapital, tržište, sve skupa. Znači jednostavno on ako hoće vrhunski rezultat, on se tome mora posvetiti. On ima i neki restoran tamo. Možda je ružno reći on je nekakva seoski baja, on se nije spreman mijenjati, on se nije spreman putovati. On načelno čak i zna što treba napraviti, on zna da treba obnoviti stado, čak i je kupio robota što je dobar potez u smislu smanjenja troškova i povećanja proizvodnih rezultata, ali on ima 60 godina, djecu to ne zanima i jednostavno nema više volje i energije da se mijenja, da putuje, da proučava, da traži rješenja kako bolje pripremiti hranu, kako dobiti bolji rezultat, kako da su te krave zdravstveno u boljoj kondiciji, kako da ona izdrži, ne znam, 10 laktacija, a ne 4 laktacije. Znači, to je sve nešto gdje je znanje dostupno.
0: Spomenuli ste da u Hrvatskoj dominira prva generacija poljoprivrednika. Međutim, s obzirom na generalnu situaciju u zemlji i upravo ovaj primjer da nasljednike ta priča ne zanima, možemo li mi očekivati uopće neku ozbiljnu drugu generaciju ili će u prevelikom broju slučajeva poljoprivredna proizvodnja zamirati sa ovom generacijom?
1: Neće zamirati, događat će se okrupnjivanje. Znači, događat će se nekakvi prirodni normalni procesi. Ima ljudi kojima djeca žele nastaviti posao, ima ljudi kojima djeca ne žele nastaviti posao. Ne znam, Franjo Bačmaga iz Crnca ima 3 djece u Zagrebu, inženjere i doktore. Čovjek je izuzetan proizvođač, strojarski inženjer, posvećen, ima vrhunske rezultate, međutim djeca to ne žele napraviti. On je odlučio ovom trenu rasprodati strojeve, ostaviti zemlju i dati je u zakup. Taj neko koji uzme u zakup će postati veći, postat će konkurentniji. I to je jedan proces koji se normalno mora događati. Ja ne mislim da mi nemamo prilike, ja sam optimist po tom pitanju. Ali su to procesi koji će jednostavno trajati vremena.
0: I treba sazreti svijest kod ljudi da treba učiti i da se treba mijenjati. Ako već govorimo o tome da postoje primjeri onih koji su se spremni mijenjati, što je ta razlika koja je onda tu presudna? Zašto neki poljoprivrednici su spremni učiti, a neki nisu? Iz vašeg osobnog iskustva.
1: Pa mislim da je to više pitanje za psihijatra i psihologe i sociologe nego za mene. Mislim da smo mi kao ljudi generalno vrlo se slabo spremni mijenjati. Mislim. Postoji nekakav način kako otvaramo vrata u auto i sad postoji nekakav novi pametniji, dođe vam novi auto, vi to i dalje radite na stari način. Mislim da je to jedna opća ljudska karakteristika u kojoj ljudi teže zadržati nekako svoju inerciju, navike, ponašanje i ostalo. I to si mi negdje možemo priuštiti. To što si možemo priuštiti u tehnologiji, u IT industriji, možemo si priuštiti u turizmu. U poljoprivredi, nažalost, ne možemo, zato što smo, nemamo nikakav jedinstveni resurs koji nas može obraniti od toga da nam uđe to isto mlijeko iz Francuske ili pšenica iz Mađarske ili bilo kakav drugi proizvod koji tu...
0: U svojim tekstovima vrlo često upozoravate na dramatične razlike između pojedinih kultura, pa uz ostalo postavljate i pitanje isplativosti žitarica koje su i dalje najpopularnije među hrvatskim poljoprivrednicima.
1: Jesu, nekakvih gotovo 70% hrvatskog plodoreda, znači od ovih nekakvih otprilike milijun hektara koji se ozbiljno rade, oko 700 tisuća su uljarice i žitarice. I to je godinama već konstantno. I tu su ljudi vrlo skloni imati nekakav klasični plodored u kojem je recimo 30% pšenice. Malo se to mijenja, ne znam, jedan dio 40 do 50% kukuruza i onda jedan manji dio uljarica, soja, suncokret, tuljana repica, nekakvih 10 do 20%.
0: Prihod pri tome dramatično pada kroz godine na takvim kulturama.
1: Prihod lagano raste, ali rastu puno i troškovi. Zapravo pada profitabilnost pada. Znači, postoje nekakvi primjeri. Mislim, tržišno se stvari tu isto mijenjaju. Ono što je zadnjih par godina nekakav trend, na uljaricama se bolje zarađuje. S druge strane, na taj plodored hrvatskog ratara dosta utiču i klimatske promjene. Sad je bilo zadnje dvije godine dosta nezgodna ljetna situacija, dosta štete na soji i kukuruzu i sad ljudi gledaju šta bi mogli tu napraviti kao nekakvu alternativu. Jedna od jako dobrih alternativa je uljana repica, gdje vi uz vrlo slične troškove kao na pšenici, znači od nekakvih oko 1300 eura po hektaru, možete ostvariti prihod koji je za 300 do 400 eura veći ako ste dobar proizvođač u odnosu na pšenicu. I to su nekakve mikrocjeline koje čine razliku između onih koji su spremni sad promijeniti. Većina hrvatskih ratara ne proizvodi pšenicu, uljanu repicu. Ona je u hrvatskom plodoredu 3-4%, tako nešto. Teoretski ona u plodoredu može biti 20-25%. Znači, vi imate mogućnost kulture koju trebate probati, vjerojatno trebate krenuti sa malim hektarima, naučiti tehnologiju. Uljana repica je dosta nezgodna, sitna je, teško je skladištiti, dosta je zahtjevna u polju. Ali to je kultura koja u ovom trenu daje puno bolji financijski rezultat i to se mijenja, ali se mijenja dosta, dosta sporo. Znači, očekivao bi tu da naši poljoprivrednici brže prihvaćaju tu promjenu i da brže počnu uvoditi. Znači, tržišno je vrlo tražena, uljana repica je nešto što Europa traži, za razliku od pšenice koju zapravo izvozi, gdje imate i blizu i Ruse i Ukrajince koji jednostavno mogu proizvesti, ne znam, primjera radi, cijena proizvodnje pšenice u Hrvatskoj je negdje oko 210 eura po toni, u Ukrajini je ispod 150.
0: Naprosto se ne treba na tom igralištu, po vašem mišljenju, tući.
1: Mi se ne možemo s tim tući. Znači, njihova kvaliteta zemljišta je takva da oni moraju manje gnojiti. Njihovi regulatorni zahtjevi su takvi da mogu špricati s onim s čim mi ne možemo špricati. Njihova cijena rada je 2,5 puta manja nego što je kod nas cijena rada. I to kad sve skupa zbrojite, to se sve svodi na konkurentnost. Ako se nećemo mijenjati, naši proizvođači pšenice će jednostavno neće propast, ali će stagnirati. Zato što u ovom trenu na pšenici ne zarađuju ništa. Znači, u ovom trenu prosječna zarada na pšenici u zadnje 3 godine je nula. I ako vi imate nulu, ok, ima boljih i loših godina, 2022. je bila jako dobra, ali bila dobra zato što smo imali i pandemiju i rat u kombinaciji. Znači, ja se volim ono grubo Monty Pythonovski našalit, našem rataru je dobro samo kad se negdje ratuje, kad ljudi negdje ginu ili kad umiru od bolesti. Jel? I to nije zdrava situacija. Znači, u ovom trenu mi na tim proizvodnjama ne možemo biti konkurentni jer smo kod zemlja postali preskupi. Rad je kod nas postao preskup, cijena zemljišta su narasle. Regulatorna opterećenja su dosta visoka, Europa traži poštivanje određenih pravila i čak i potpore to ne mogu iskompenzirati. I ti isti ratari, šta se trenutačno događa, oni dalje preživljavaju, ali oni troše supstancu koju su stvorili do 2015. Znači oni troše meso, salo koje su tad agregirali. Jel? Međutim, većina njih u ovom trenu se ne može okrupnjavati, ne može kupovati nova zemljišta, ne može postati efikasnija i nema novaca za kupiti nove strojeve. Novi strojevi znači novu tehnologiju, znači bolje prinose, bolje rezultate i to je spirala smrti. Znači to je spirala u kojoj idemo prema dolje.
0: A iz te spirale se iskočiti najjednostavnije iz pozicije poljoprivrednika može tako da se okreneš drugim kulturama?
1: Da, jednostavan odgovor je da.
0: Ali nije potpuno točan, vjerojatno.
1: Ali ima ono ali i tri točkice poslije toga. Znači, oni koji su ratari, koji su dugo ratari, su stekli određena znanja, iskustva i znaju to raditi. Oni tu unutar plodoreda mogu s nekakvim promjenama plodoreda doći do nešto bolje profitabilnosti. Mogu sa usvajanjem novih znanja i tehnologije doći do viših prinosa, također do bolje profitabilnosti. Pravi korak bi bio zapravo iskorak u proizvodnju onoga u čemu nismo samodostatni. Znači ono zašto postoji tržište. Ono što bi svaki Hrvat rađe kupio hrvatsku jabuku nego nekakvu poljsku jabuku. A isto tako, ja to često volim reći pa se ljute na mene, vjerujem da i hrvatski trgovački lanci, bez obzira u čijem su vlasništvu, da će rađe imati hrvatski proizvod na polici, jer ga taj isti kupac koji je pravilu hrvatski građanin više voli kupiti taj isti proizvod.
0: Gdje onda, kako onda taj mit razbiti o tome da se sa nekim kulturama nije moguće uopće probiti na hrvatsko tržište? To je isto nešto što se često čuje.
1: Pa oni to lagano, mislim da to nije točno. Znači, ja ne vjerujem da ako postoji hrvatski proizvod koji je proizveden u nekakvom standardu kvalitete, da će on naći teže put do hrvatskog tržišta nego nekakva njemački. Ja u to ne vjerujem, zato što hrvatski građanin želi jest hrvatski proizvod. Mi stvarno vjerujemo da su naši proizvodi bolji, zdraviji. Mislim, pogledajte maslinovo ulje. Hrvat je spreman platiti duplo više za hrvatsko maslinovo ulje nego za strano. Zato što vjeruje da je to bolji proizvod, vjeruje, ne znam, moj stari ja, mi proizvodimo maslinovo ulje, obitelj. Prodajemo ga dosta skupo, zato što ljudi koji ga kupuju, to su u pravilu naši prijatelji i rodbina, nije to nekakav veliki krug kolege, vjeruju da mi to radimo ispravno, to radimo kako treba, dobili smo tamo neke medalje i spremni su to platiti. Ja vjerujem da je iskreno tako i za svaki drugi proizvod.
0: Vraćamo se onda stalno na to pitanje promjene i prilagodbe koje bi trebalo provesti. Mi možemo reći poljoprivrednik sam nije spreman se lako mijenjati. Ali s druge strane, ne postoji li država upravo zato da u takvim situacijama efikasno povede male proizvođače u promjenu? Postoji li tu odgovornost države?
1: Apsolutno. Znači, ja sam do prije nekih godinu dana bio izraz, i mislim i dalje sam tržišni liberal i vjerujem da sustav u kojem živimo sa otvorenim tržištima dovodi do najboljih rezultata za ukupno za društvo i daje najviše mogućnosti i da zakoni ponude i potražnje to jako dobro izbalansiraju. Nakon jednog razgovora s jednim gospodinom koji je bio ministar u susjednoj zemlji, u Srbiji, on mi je rekao jednu rečenicu kad sam se ja promijenio nekakve svoje stave, on je rekao u poljoprivredi policy je sve. Politika je sve. I to stvarno je tako. Znači, ovaj zaokret koji se mora napraviti, to ne mogu ljudi napraviti sami. To moj prijatelj Vijeko iz Bocanjevaca ne može napraviti sam. Tu politika mora potegnuti. Znači, politika mora reći, ok, nama je u cilju to i to. Međutim, naša politika, ovo sad nije kritika sadašnje politike, nego kritika svih poljoprivrednih politika u zadnjih 30 i nešto godina kako smo samostalni, koju svemu ta politika nastoji ugoditi svima. I to ne ide. Nastoji ugoditi svojim biračima. To jednostavno ne ide. Znači, politika u ovom trenu mora stat iza toga, definirati strategije i politike i reći ok, to je naš smjer i mi ćemo mog Vijeku od ratara pretvoriti u stočara u idućih 10 godina na način da ćemo mu prvo dati vjeru. da će biti fair tretiran sa strane tržišta. Omogućiti mu udruživanje poljoprivrednika. To je jedan od ključnih problema gdje nema šanse da odete u Francusku i kupite njihovu junicu ovako kod nekog Filipa ili nekog drugog Francuza. Sve ide preko udruženja. Znači, nema šanse.
0: Koje
1: štiti interes sektora. To u Hrvatskoj ne funkcionira osim u nekakvim rijetkim izuzecima tipa tova junadi, a i tu funkcionira samo djelomično, funkcionira prije svega na zajedničkom interesu da se izlobiraju određene potpore. I oni su to jako dobro napravili, ali ne funkcionira na ovoj strani tržišta. I dalje svak radi što hoće. I da mu osigura kapital da to napravi, jeftini kapital. Jer ako vi u poljoprivredi zarađujete u ovom trenu, ja bih rekao u ratarstvu, 2, 3 ili 4% prinosa na kapital, vi se ne možete zaduživati po 4 ili 5% u komercijalnoj banci. I da mu se da dovoljno vremena. I normalno da se uloži u znanje, da se akademska zajednica okrene prema praksi, a ne prema teoriji, da svako od nas, ko krajnji potrošač, stvarno bude spreman u nekakvom restoranu pitati ok, odakle je riba i ako je, ne znam, taj brancin iz Grčke ili ako je ta pastrva iz Bosne, kaže neću, daj mi nekakav hrvatski proizvod. Znači, ne treba tu gledati samo ministarstvo. Krivi smo mi svi, ja bih rekao, možda malo zvuči ovako preopćenito, ali jedan od mojih najčitanijih priča i najviše lajkova sam i poziva dobio na tu temu je ona kad idemo ujutro na posao pa svi slušamo radio ili se vraćamo. Jel? I onda radijski voditelji, joj, kao, hvala Bogu, nema kiše, toplo je, možemo roštiljati. Niko nije rekao, jadni naši poljoprivrednici, sad im se spržila tamo nekakva soja. Jel? Znači, mi kao društvo ne percipiramo. I onda šta radi politika? Politika ugađa svojim biračima, naravno. U ovom slučaju politika treba lupiti šakom o stol i reći ok, sad ćemo mi napraviti nešto nepopularno, grcat ćemo krv, znoj i suze idućih 10 godina, jer u poljoprivredi nema brzih promjena. Vi da bi podigli nekakav trajni nasad, ja imam trajne nasade badem, a to vam je 5 do 10 godina, morate čekati. Morate iskoristiti prilike, morate se financirati, morate biti spremni čekati, morate imati volje uopće čekati, morate vjerovati da vrijedi čekati. Jel? Ministri koji funkcioniraju na 4 godine...
0: Ne žele čekati.
1: Ne mogu čekati jer takav je sustav. Oni moraju stvoriti sad nekakav rezultat. I onda se to svodi da se dijele pare. Dijele se sve veće pare, dijele se svima kojima traže, a rezultata nema. Znači, taj sustav ne funkcionira. Mi ako hoćemo ono što moramo, a to je samodostatnost, apsolutno broj jedan, a drugo je razvoj naših ruralnih krajeva. Jer mi često pričamo o samodostatnosti, ali taj model razvoja nema bez jakog seljaka. Velike firme su ok i trebaju biti. U ovom sustavu one su realnost i one su one koje grabe naprijed. Ako pogledate naše svinjogojstvo, svelo se na 3 firme. 3 velike firme, tako je. Ovo drugo je sve otišlo. Međutim, mi ne želimo samo samodostatnost. Mi želimo da u našim selima ima djece. I to hrvatske djece. Nemamo ništa protiv ni ovih drugih. Ali želimo hrvatsku djecu u hrvatskim selima. Da bi to moglo biti, taj hrvatski seljak mora biti moćan. Mora biti sposoban funkcionirati sam. A ne na povremenim potporama kojima ga se drži iznad vode.
0: To lupanje šakom znači, međutim, da i netko u sustavu države i administracije obavi vrlo dobro ili odlično domaću zadaću, pa da zna kako bi se trebala transformirati poljoprivredna proizvodnja, jer najgore bi bilo da se krene grlom u jagode u tako dramatične promjene, pa da nakon 5 godina imamo još veći kaos nego što ga imamo sada.
1: To mora biti jako dobro izanalizirano, mora biti, da, mora biti napravljeno.
0: Imamo li mi takve stručnjake? To je moje pitanje.
1: Ako ih nemamo, kupit ćemo ih. Pa znanje je dostupno. Znanje je, mislim, sve naše velike firme kad su kretale sa mljekarstvom, sa svinjogojstvom, su otišle po neke stručnjake u Dansku, Njemačku. Mislim, u čemu je problem? Ako nemamo stručnjake, kupit ćemo ih.
0: Što se kapitala tiče?
1: Kapitala, ja bih rekao da ima koliko hoćemo. Zadnji primjer Boskara što je napravio je priča koja pokazuje da novca ima. Samo je pitanje da li taj investitor vjeruje da taj novac stavi u poljoprivredu. Ja da sam svoj novac umjesto u bademe stavio u poljoprivredu, u nekretnine, uz more, stanove i to, ja bi puno bolje prošao nego u poljoprivredi. I to je ključno pitanje, to je ta vjera. Nema dobre ekonomije bez optimizma. Osnova svake ekonomije je optimizam. Ljudi troše kad su optimistični. Sad je malo rad, sad su ljudi malo prestali trošiti. Isto je u poljoprivredi. Znači, ljudi će ulagati ako vjeruju da može biti bolje.
0: Spomenuli ste kada kapitala ima, ali dakle, kapital koji treba poljoprivredi nije kapital po općim komercijalnim uvjetima ovog trenutka u bankama. Je li država ikad po vama pokazala da razumije taj problem?
1: Je, apsolutno je. Postoje HBOR krediti, postoje linije. Mi kao proizvođač bademo koristimo HBOR kredit na 15 godina sa 3% kamate.
0: I bademi to mogu?
1: Bademi to mogu podnijeti, tako je.
0: Pšenica naučio sam?
1: Pšenica ne može.
0: Znači, opet se vraćamo na to da onaj koji je zaglavio u proizvodnji koja mu ne donosi profit, prihvatljiv bi morao zapravo tražiti pomoć. Nekad je postala razvijena mreža poljoprivrednih savjetnika, odnosno savjetodavne službe u onom pogotovo bivšem sistemu. Koliko je taj dio priče učinkovit, koliko je dostupnost znanja, ne ima znanja u svijetu, nego iz perspektive malog proizvođača u nekom malom selu, nedovoljno blizu nekoj velikoj sredini u Hrvatskoj učinkovit, moguće.
1: Postoje Hrvatska savjetodavna, poljoprivredna savjetodavna služba. Mijenjaju naziv svaki par godina, pa ne znam točno kako se zovu. Postoji, ljudi su dostupni. Da li su vrhunski stručnjaci? Ja bih rekao da nisu. I ne mogu biti u sustavu kakav je. S druge strane, naš prosječni poljoprivrednik ih koristi manje nego što bi mogao. Što pokazuje koliko vjeruju da mu ti isti ljudi mogu pomoći.
0: Meni se čini da razgovaramo, rekli ste da vam postavljam neka pitanja koja su možda više za psihologe, ali meni se čini da po ovome kako vi skicirate situaciju u hrvatskoj poljoprivredi, dobar dio problema i je na neki način vezan za stavove ljudi, za neke njihove sustave vrijednosti, za možda zbilja treba na taj način pristupiti ljudima od kojih očekujemo da se promijene.
1: Psihologe ili psihijatre, to se moramo dogovoriti, koji su. Da, mislim da.
0: Rekli ste mi također, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, da postoje neki resursi koji Hrvatskoj manjkaju, postoje neiskorišteni resursi. Od onih koji manjkaju, ako mi se čini da kad čovjek sa strane promata poljoprivredu, možda mu ne pada u prvi tren na pamet kao neki logičan problem, a to su energetski nedostaci iz perspektive poljoprivrede. Odnosno manjak energije domaće.
1: Nije toliki problem koliko nam fali možda integriranost. Ono što je zapadna Europa shvatila, sad ovo možda grubo zvuči za podcast, ali zapadnoevropski seljak vrlo često živi od govana. Na mlijeku je na nuli, ali proizvodi kao nus proizvod nekakav stajnjak koji onda u bioplinu pretvori u energiju, pa s jednim dijelom te energije proizvodi struju, a s drugim toplinskim dijelom grije pola sela. Mislim da fali ta nekakva bolja uvezanost. Energija je kod nas u poljoprivredi uglavnom dizel. Velikoj većini toga. U Hrvatskoj je dizel, plavi dizel, ja bih rekao možda i najjeftiniji u Europi. Recimo, Ukrajinci uopće nemaju subvenciju na dizel koju mi imamo. Jel? Zapadna Europa ima manje subvencija. Ne znam za sve države. Jel? Struja je kod nas jeftinija nego u zapadu. Zbog politike države koja tu štiti standard građana.
0: Pitanje energenata u kontekstu gnojiva je također pitanje koje muči hrvatske seljake.
1: Je, tu cijela Europa ima problem. Znači, to je ta ovisnost o energentima, o gnojivima, dušišnima koji se uglavnom proizvode iz plina i to je zadnjih par godina ozbiljan problem. Ali to je tako svugdje u svijetu. Generalno, nema samo Hrvatska problem u poljoprivredi, ima i cijela Europa. Pa za zadnjih par godina protestiraju svi. u ovom trenu i njemački seljak jako teško živi, svi jako teško žive. Zbog tog dijela porasta cijena rada, porasta regulatornih opterećenja. U regulativi se u Europi dogodilo to da smo malo pretjerali. Pretjerali smo, isto kao što smo pretjerali s time da će električni automobili sad biti brzo tu, isto kao što smo pretjerali sad u solarima, pa je struja u podne džabe jer solara ima previše, tako se pretjeralo u ekološkoj regulativi oko toga smanjenju broja pesticida koje se koriste, ne znam, opterećenju gnojivima po hektaru, papirima koje moramo voditi, cvjetnim trakama, leptirima, kosovima i svem ostalom što moramo štititi. To sve košta u konačnici. Kao kompenzaciju tome se daje potpora. Ali te potpore ne rastu već godinama. Inflacija je brutalno otišla gore. Jedan fascinantan podatak koji govori o tome koliko je poljoprivreda na svjetskoj razini postala super produktivna je sljedeći. Burzovna cijena pšenice u zadnjih 25 godina je narasla tek 40%. Inflacija je bila 90 i nešto posto. Cijena zlata je narasla 13 puta, 1300%. I to vam govori o dvije stvari. Prvo, koliko je hrana, zapravo koliko je ima. Koliko je postala nekakav komoditet i koliko je zapravo poljoprivreda postala na globalnom nivou užasno produktivna. Znači, to je jedan dio problema. Ovaj drugi je ta europska regulativa koja jednostavno u ovom trenu previše opterećuje.
0: Što se tiče pak resursa koje ne koristimo dovoljno, najčešće se spominje neobrađeno zemljište.
1: Da.
0: Koliko je to stvarno lako dostupan resurs za aktiviranje, a koliko je to zapravo nešto što se ne može riješiti jednostavno na kratke staze, bilo zbog stanja zemljišta, bilo zbog ovih drugih nepoljoprivrednih razloga, pravnih, vlasničkih.
1: Postoje tu lako rješive, postoje teško rješive. Normalno da je komasacija na razini države i čišćenje zemljišnih knjiga, da je to proces od 100 godina. Taj problem je nastajao par stotina godina.
0: Tako ga se treba rješavati.
1: To se može riješiti jednom nekakvom nacionalizacijom efikasno. Što bi realno, ok, možda malo radikalno rješenje, ali dalmatinska krška polja kojih ima preko 100.000 hektara, koji su hranile Dalmaciju, tamo je nacionalizacija jedino rješenje ako hoćemo doći do rezultata. Jer tamo se ne proizvodi ništa. Ili se proizvode nekakve livade, odnosno potpore, ili se proizvodi, ili je šikara. I to izgleda sramotno. Znači, mi smo izgubili preko 1 000 000 hektara u 50 godina. Uglavnom onog najgoreg, najneproduktivnijeg dijela otoka, Dalmacije, Gorskog kotara, gdje su zemljišta škrta. Jel? To je jedan dio. Drugi dio je taj da određene pomake država može napraviti dosta brzo, recimo u dijelu šumskih zemljišta. Dio šumskih zemljišta su postala šumska zemljišta, zapravo su bila poljoprivredna zemljišta. I to se riješi dekretom. U Zadarskoj županiji vi sad možete dekretom to riješiti na razini 50.000 hektara zemljišta koje mogu postati vinogradi, maslinici. Ok, treba novaca, treba vremena. Takve promjene se neće dogoditi bez da država bude spremna poduzeti nepopularne mjere, a to se neće dogoditi dok je god dobro.
0: Napisali ste jedan tekst upravo o tome kako bi mogli izgledati scenarij kad nam ne bude dobro, odnosno recimo bilo koji scenarij u kojem Hrvatska ostaje izolirana zbog globalnih kretanja, odnosno granice se zatvore za hranu. Prilično tmuran i zastrašujući scenarij.
1: Pa nije. Mislim da je to... Je grozan, je društveno gledajući, ali za poljoprivredu mislim da bi bio sjajan. Znači, ja mislim da bi mi...
0: Znači, ipak pristajete na ono da hrvatskom seljaku je dobro kad se negdje puca.
1: Nije to rješenje, ali to je više onako, nešto što je zanimljivo za zapamtiti. Da se zatvore granice, mi bi u roku 5 godina bili samodostatni u mesu, u mlijeku, voću i povrću.
0: Jer bi nas muka na to natjerala.
1: Jer bi nas muka natjerala da ta naša zemljišta koje smo sad zapustili, mislim svako od nas ima par hektara negdje gdje raste nekakva drača i korov. Mi bi uzeli motike i to bi opet rastao krumpir i mi bi taj problem riješili. Ali jedino muka može dovesti do toga. Previše nam je dobro kod društva, ja bih rekao.
0: I ne očekujete da bi se država koja bi imala najveće poluge dok se to ne promijeni bila u stanju pokrenuti?
1: A neće, zato što ko to napravi će izgubiti izbore. Ajte vi sad napravite komasaciju u Dalmaciji, neće niko za vas glasati. Ili ne znam, negdje u Međimurju ili bilo gdje, mislim, narod je svugdje sličan. Da sad ne stavljam ljude i regije u nekakve kalupe.
0: Za sam kraj, što biste savjetovali onda u ovakvim okolnostima rataru koji je u problemima?
1: Savjetovao bih mu da kratkoročno promijeni plodored, da proba vidjeti na kojim kulturama može bolje proći. Savjetovao bih im da se počnu udruživati, jer otkupljivači u Hrvatskoj ne propadaju. Propali su oni prije 5-6 godina Agrokor, ali to je zbog nekih drugih razloga, Gorup, ne znam, ti oni koji se malo su se previše napuhali. Propalo ih je par, ali zadnjih 5 godina sasvim dobro funkcioniraju. Znači da se udružuju u smislu mehanizacije, da koriste zajedničke strojeve, da se udružuju u smislu nastupa na tržištu, da moraju biti financijski pismeni i da moraju razumjeti da im je bolje otići po kredit pa s tim kreditom kupiti gnojivo nego ga uzeti od dobavljača na 10 mjeseci. Jer će mu dobavljač uzeti vjerojatno 10% kamate, a banka će mu uzeti 2, 3, 4, 5, nebitno, uvijek je manje. I da se počnu mijenjati, da prihvate to da se mijenjaju. Bilo je neki dan, sad, ovo pšenica je sad aktualno, to je doba za pšenicu. Kad opet su seljaci u dnevniku i to je super, osim što je narativ kompletno krivi. Bile su 4 izjave ratara koji su iznosili brojke o cijenama, o troškovima. Svi 4 su iznijeli kompletno krive brojke i to jako krive. I čak sa uvjerenjem, što znači da uopće nisu svjesni. Ne znam, troškovi su nam jako narasli zbog toga što je cijena nafte narasla na proizvodnji pšenice. Na kukuruzu će se to osjetiti. Ili gnojiva su nam jako narasla. Onaj ko radi ratarski posao kako treba, kupuje gnojivo na jesen. I ima nekakav prostor gdje

0: Koji savjet bi dali stočaru koji je trenutno problem?
1: Stočaru, izdržite. Koristite mjere ministarstva koje su sad stvarno sveobuhvatne. Izdržite.
0: Tu ne treba odustajati?
1: Ne treba odustajati, to je jedini put. Samo ratarstvo ne može preživjeti.
0: A koji savjet biste dali nekome ko sad razmišlja o tome da se upusti u avanturu investiranja u poljoprivredu, pokretanja poljoprivredne proizvodnje?
1: To bi bio savjet da nađe nešto što nije industrija, nego nešto što je priča. Znači, gdje je priča? Moje maslinovo ulje je priča. Od Agrolagune maslinovo ulje je industrija. Ja svoje maslinovo ulje mogu prodati skuplje. Priča je možda i janjetina je priča u Hrvatskoj, jer naše janje ima svoju težinu. Priča je paški sir. Priča je, ne znam, hrvatska kamilica je priča. Znači, nađite nišu gdje možete biti dobri i pokušajte jako dobro razumjeti tržište na kojem ćete funkcionirati. Ima prostora, ima dobrih priča. Duhan je dobra priča, kamilica je dobra priča, maslinovo ulje. Određeni hrvatski vinari su dobra priča. To vinadi je trenutačno dobra priča. Znači, ima dobrih priča. Mislim da je i med također dobra priča.
0: Samo da pojasnimo, kad kažete priča, ne industrija, što znači ako završite priča na igralištu industrije?
1: Da. Ako završite na igralištu industrije, onda vaše mlijeko, vaša pšenica se prodaje po burzovnoj cijeni. Ako završite na priči priče, onda je to Ivanovo maslinovo ulje koje izaziva emociju. I onda ga ja mogu naplatiti više. I možda zapakirati još u neki turizam i nešto drugo. Znači, ako ste mali, ako te krećete, ako želite nešto sitno, krenite sa pričom.
0: Rekli ste da biste bolje prošli da ste uložili apartmane nego u bademe. Je li vam onda žao što ste uložili u bademe?
1: Pa na nekakav čudan mazohistički način nije.
0: Ima li hrvatska poljoprivreda budućnost?
1: Apsolutno.
0: Završimo onda s time. Puno hvala na gostovanju.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.

0: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: And why on 100.5.
2: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, IDHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: And why on 100.5.
2: Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Evo to dobro.
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukući. Bog, dženja.

0: Love me.
1: Glazba.
2: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
3: Radio Student.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
2: Još jedan.
3: 3, 4, 4 sad. Pozdrav iz slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen Bezis se deli.

I once held her in my arms. She said she would.

30 seconds over Tokyo.

Summer.

0: Radio Student.
1: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

Violento porque ante tal buena hermosura, belleza,